Naravno, pozdrav od Mirite, pozdrav za Videnbrug, za kompletnu ekipu. Idemo dalje, samo 106. prioriteti. Puno pozdrava od Ranka za društvo iz Modriče.